0: Yes, Nesha.
1: Pile, all the salty maggie fa. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa. Shufi roke de chume ziza. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa. Ochem tofim al, lama tofim shla. Kulam afim al, abalonim shla. Pa megalgel otan oten sheifa. Wa wa wa wa wa wa.